0: Politikere i India er ikke som andre politikere, er det mye som tyder på?
1: Mhm.
0: Dette er en uteligger
1: som er politiker.
0: Som har vært politisk aktiv lenge.
1: Ja.
0: Han har bodd på gata, han har ikke hatt fast jobb, han har bare vært politiker. Men han er blitt veldig populær i denne
1: lille byen. Så politikerne tjener ikke så veldig bra i India, altså.
0: Altså, det vil si, hans jobb har vært å tigge.
1: Ja.
0: Så han har suttet med en kopp ute i gata.
1: Har han hatt et politisk budskap da, på denne her papplappen ja. Som de pleier å ha?
0: Ja, politiske ja. Budskaper, og så ja. Han diskuterer gjerne ordet seg politiske da, ståstedene.
1: Med giverne?
0: Med publikum. og det gjør jo bare det at han blir enda mer interessant, og så hiver de enda mer penger opp i bøtter til han der.
1: Se det, ja!
0: Så, men så sier de det at, ja, nå er du jo blitt borgermester, så da får du jo lønn der, så da skal du vel ikke bo på gata lenger, nå skal du få et hus. Og da sier han at, nei, han trives med å bo på gata, og han tjener så godt på å tigge,
1: ja.
0: At han har sagt fra seg ordførerlønner si, for han tjener mange ganger mer på å tigge enn å få lønn fra kommunen. Så han skal fortsatt bo på gata og drive med det han alltid har gjort.
1: Ja.
0: Og han skal altså tigge til tross for at han er borgermester.

0: Hvorfor må vi pisse? Det er overskriften i en artikkel jeg har funnet her fra Nettavis.
1: Ja, ja, det må vel være, for de blir og blir full, og vi spiser jo og drikker, og så fylles det opp, og så må du ut.
0: Selv om du ikke har drukket og spist noe på mange timer, så kan du likevel bli pissetrengte.
1: Det er sant.
0: Og det er rett og slett fordi kroppen den jobber jo som normalt, uansett om du putter noe inn eller ikke. Og den skal jo fjerne avfallsstoffer, og du forbrenner jo noe hele tiden. Avfallsstoffene fra dette skal ut, avfallsstoffer fra blodet og så videre, det skal jo ut en eller annen plass. Og menneskekroppen består jo i hovedsak av vann, så selv om du ikke har drukket og spist noe, så kan du allikevel bli pisstrengte. Vel, det som jeg synes var litt artig med denne artikkelen her, det er jo det som kommer litt lenger ned her, hvor du har noen anbefalinger. Fordi du kan gjerne ha litt problemer med å være pissetrengte i noen sammenhenger. For eksempel, du skal ha eksamen, du skal ha en lengre flytur, og så er det jo typisk da, spesielt kanskje med unger, at de er jo ikke pissetrengte før de kom på flyet, men med en gang de kom på flyet, så skal alle unger pisse. Men det gjelder voksne også.
1: Ja.
0: Du ser jo det at det går ikke så veldig lang tid fra flyet tar av til det er kø på toalettet.
1: Vet du hva? Jeg spasserer jo hjem fra jobb, og jeg har en tendens å bli kjempe tissetrengte med en gang nærme meg hjemmet mitt.
0: Ja.
1: Kanskje det er hodet mitt som tenker, nå er du snart hjemme, så da kan du gå på do.
0: Ja, men nå er det jo så forskerne da, vet du, som kan alt om dette her.
1: Ja.
0: Og de sier jo det er veldig enkelt dette. Fysisk aktivitet fremskynder prosessen. Aha. Og gjør at du blir mer pisstrengte. Som for eksempel når du skal gå hjem, så har du vært fysisk aktive, og da skal ikke du gå mer enn kanskje 5 eller 10 minutter før du vil kjenne at du vil begynne å bli pisstrengte.
1: Oh, ja.
0: Så han sier det at trikset, spesielt hvis du har unger og du tilfeldigvis også har i trampoline, skal dere ut og reise i sommer, send ungene i trampoliner før dere kjører, og la de stå og hoppe der i 10 minutter. Hvis at de skal bli pissetrengt i løpet av neste 1 minutter, så blir de det når de har hoppet trampoliner, i stedet for at de blir det i bilen eller på flyet.
1: Sier du da at vi må skaffe en trampoline her på jobb, Egil, sånn at jeg kan hoppe litt på den før jeg skal gå hjem?
0: Du kan springe i trappene.
1: Ja, det kan jeg.
0: Springe opp i trappene litt, og så kan du gå og pisse.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Det er snart skolestart, og som du har sagt nå i ukesvis, det fine været kommer til skolestart, så nå krysser vi fingrene og håper at fin været og sommeren omsider kommer.
1: Jeg kan jo begynne å lure, men det er jo enda lite sikkert til skolestart, så ja, vi står på den at været kommer da.
0: Vi satser på det,
1: ja.
0: For nå har det vært litt surt en stund, litt kjøligt gjennom hele juli.
1: Ja.
0: Ingen dager over 20 varmegrader, og det har vært øsepøs så langt ut i august,
1: ja, det har det.
0: Så nå, nå trenger vi litt sommer.
1: Men det var vere, men skolestart, ja, vi har jo begge vært der, at vi skal gå opp et nytt trinn.
0: Ja, og det som jeg synes når jeg gikk på skole da, var mest spennende og mindre rutine, det var når du skulle begynne på en ny skole. Og så da treffer du nye folk.
1: Ja, apropos ny skole, når jeg begynte på videre, altså jeg gikk jo først på Lillesund, barneskolen min der, og så håpte jo jeg å havne på Hovåsen jeg også, som nesten alle andre i klassen gjorde. Men nei, jeg havnet på Havnaberg. Ja, men det var jo greit nok, det var jo kjekt der. Og så var det jo videregående, det var jo Varafjell videregående, og jeg har faktisk gått på tre forskjellige steder når det gjelder den skolen der, fordi når jeg begynte så var det den skolen der var på Breidablikk. Og når jeg gikk og trinnete på der, så var det på Risøy.
0: Ja.
1: Ja, og så var jeg blant de da som fikk være med og innvia den nye Varafjell videregående skolen.
0: Det var jo den fineste skolen i byen.
1: Ja, ja, ja. Så jeg fikk med en svære kantina.
0: Ja, det var fantastisk.
1: Ja, ja, det var en helt annen verden enn andre i byen.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Så,
0: nå, jeg synes ikke de har vedlikeholdt det godt nok, for jeg sykler jo forbi der hver dag, og det mer enn en gang jeg har tenkt at hallo, burde de ikke vedlikeholde dette greiene litt bedre?
1: Nei, så var dette her med bøker, altså klart på barneskole, da fikk vi vel bøker, gjorde vi ikke det?
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, det gjorde vi. Og så vi kom på videregående, så måtte vi kjøpe selv.
0: Ja, det var billigt da, det kostet jo ikke all verdens.
1: Neida, og så gjerne fått tak i noe brukt også, så kjente noen som hadde gått der.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Jeg husker da, det ofte er nede på Nilsund eller et eller annet,
1: ja, da.
0: Og så hadde du en lista med deg,
1: ja.
0: Og så gidde du den til betjeningen, og så fant jeg bøkene til deg.
1: Ja da, ja da.
0: Ja, ja, ja. Så det var ikke så vanskelig.
1: Jeg har tatt vare på noen av de bøkene enda, jeg.
0: Og du har det?
1: Ja, ja, ja.
0: Å nei, de har gått i containeren for mange år siden.
1: Korrespondanse og dokumentlære.
0: Åh, jeg sier det, ja.
1: Ja, skal vi skulle skrive avsluttet brever.
0: Ja.
1: Erbødigst.
0: Ja, stemmer det.
1: Skal vi skrive?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har det enda, det. Ja, ja. Både ting jeg har skrevet i de bøkene og lærebøkene.
0: Ja, og så har du et avsnitt der om de, dem, dere. Og dette,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er sånn pen form.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja. Ja, nei, jeg har tatt vare på
0: det. Kjønnsskrift, har du det i bøkene?
1: Ja, i min kjønnsskrift.
0: Har du tatt vare på fullpennen?
1: Ja, min kjønnsskrift, den forsvant.
0: Den forsvant?
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Nå var det bare kjønnsskrift.
1: Fullpennen har jeg visst nok kanskje ennå, ja.
0: Det har du det.
1: Ja, jeg er flink å ta vare på ting.
0: Du tørker ut det der blekket, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, nei, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ny skole, hot or not.
1: Det er hot.

0: Det er snart skolestart, og som du har sagt nå i ukesvis, det fine været kommer til skolestart, så nå krysser vi fingrene og håper at fin været og sommeren omsider kommer.
1: Jeg kan jo begynne å lure, men det er jo enda et lite stykke til skolestart, så ja, vi står på den at været kommer da.
0: Vi satser på det,
1: ja.
0: For nå har det vært litt surt en stund, litt kjøligt gjennom hele juli.
1: Ja.
0: Ingen dager over 20 varmegrader, og det har vært øsepøs så langt ut i august,
1: ja, det har det.
0: Så nå, nå trenger vi litt sommer.
1: Men det var været, men skolestart, ja. Vi har jo begge vært der, at vi skal gå opp et nytt trinn.
0: Ja, og det som jeg synes når jeg gikk på skole da, var mest spennende og mindre rutine, det var når du skulle begynne på en ny skole. Og så da treffer du nye folk.
1: Ja, apropos ny skole, når jeg begynte på videre, altså jeg gikk jo først på Lillesund, barneskolen min der, og så håpte jo jeg å havne på Håvåsen jeg også, som nesten alle andre i klassen gjorde. Men nei, jeg havna på Havnaberg.
0: Oh, ja.
1: Ja, men det var jo greit nok, det var jo kjekt der. Og så var det jo videregående, det var jo Varafjell videregående, og jeg har faktisk gått på tre forskjellige steder når det gjelder den skolen der, fordi når jeg begynte så var det skole, den skolen der var på Breidablikk. Og når jeg gikk og trinnet på der, så var det på Risøy.
0: Ja.
1: Ja, og så var jeg blant de da som fikk være med og innvia den nye Varafjell videregående skole.
0: Det var jo den fineste skolen i byen.
1: Ja, ja, ja. Så jeg fikk med og svære kantina.
0: Ja, det var fantastiske
1: kantina. Ja, ja, det var en helt annen verden enn andre i byen.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Så,
0: nå, jeg synes ikke de har vedlikeholdt det godt nok, for jeg sykler jo forbi der hver dag, og det mer enn en gang jeg har tenkt at hallo, burde de ikke vedlikeholde dette greiene litt bedre?
1: Nei, så var dette med bøker, altså på, klart på barneskole, da fikk vi vel bøker, gjorde ikke det?
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, det gjorde vi. Og så kom på videregående, så måtte vi kjøpe selv.
0: Ja, det var billigt da, det kostet jo ikke all verdens.
1: Neida, og så gjerne fått tak i noe brukt også, så kjente noen som hadde gått der.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Jeg husker da ofte ned på Nilsund eller et eller annet,
1: ja, da.
0: Og så... hadde du en lista med deg,
1: ja.
0: Og så gidde du den til betjeningen, og så fant jeg bøkene til deg.
1: Ja da, ja da.
0: Ja, ja, ja. Så det var ikke så vanskelig.
1: Jeg har tatt vare på noen av de bøkene nå, jeg.
0: Og du har det?
1: Ja,
0: og
1: ja, ja.
0: De har gått i containeren for mange år siden.
1: Korrespondanse og dokumentlære.
0: Åh, sier du det, ja.
1: Ja, skal når vi skal skrive avsluttet brever, erbødigst.
0: Ja, stemmer det.
1: Skal vi skrive?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har det enda det. Både ting jeg har skrevet i de bøkene og lærebøkene.
0: Ja, og så har du et avsnitt der om de, dem, dere.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er sånn pen form.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja. Nei, jeg har tatt vare på
0: det. Kjønnsskrift, har du det i bøkene enda?
1: Ja, i min kjønnsskrift.
0: Har du tatt vare på fullpennen?
1: Ja, min kjønnsskrift, den forsvant.
0: Den forsvant?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nå er det bare kjønnsskrift.
1: Fullpennen har jeg visst nok kanskje enda, ja.
0: Ja, har du det?
1: Ja, jeg er flink å ta vare på ting.
0: Det tørker ut det der blekket, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, nei, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ny skole, hot or not?
1: Det er hot.

tenkte, det kommer ei tid. Den gamle eksen skal parkeres. DT'en har sagt godnatt. Da er det vi som ruller gata opp og ned.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
0: Stand by.
5: Det är snart skolestart och så du har sagt nå i ukesvis. Det fina vädret kommer till skolestart, så nu krysser man fingrarna och hoppas att fin väder och sommaren omsider kommer.
6: Jag kan ju börja lura, men det är ju ändå lite stycke till skolestart. Så ja, det med står på den att det vädret kommer då.
5: Vi satsar på det.
6: Ja.
5: För nu har det varit lite surt i stund. Lite köligt genom hela juli.
6: Ja.
5: Ingen dagar över 20 varmgrader och det har varit ösepös så långt ut i august.
6: Ja, det har det.
5: Så nu trenger vi lite sommar.
6: Men det var vere, men skolestart, ja. Vi har ju begge våre der, at vi skal gå opp et nytt trinn.
5: Ja. Og det som jeg synes når jeg gikk på skole da, var mest spennende og mindre rutine, det var når du skulle begynne på en ny skole. Og så da treffer du nye folk.
6: Ja, apropos ny skole, når jeg begynte på videre, altså jeg gikk jo først på Lillesund, barneskolen min der, og så håpte jo jeg å havne på Håvåsen jeg også, som nesten alle andre i klassen gjorde. Men nei, jeg havna på Havnaberg.
5: Oh, ja.
6: Ja, men det var det greit nok, det var jo kjekt der. Og så var det jo videregående, det var jo Varafjell videregående, og jeg har faktisk gått på tre forskjellige steder når det gjelder den skolen der, fordi når jeg begynte så var det den skolen der var på Breidablikk. Og når jeg gikk og trinnet på der, så var det på Risøy.
5: Ja.
6: Ja, og så var jeg blant de da som fikk være med og innvia den nye Varafjell videregående skolen.
5: Det var jo den fineste skolen i byen.
6: Ja, ja, ja. Så jeg fikk med og svære kantina.
5: Ja, det var fantastiske
6: kantina. Ja, ja, det var en helt annen verden enn andre i byen.
5: Ja,
6: ja, ja. Ja.
5: Nå, jeg synes ikke de har vedlikeholdt det godt nok, for jeg sykler jo forbi der hver dag, og det mer enn en gang jeg har tenkt at hallo, burde de ikke vedlikeholde dette greiene litt bedre?
6: Men så var dette med bøker, altså klart på barneskole, da fikk vi vel bøker, gjorde ikke det?
5: Ja, det stemmer det.
6: Ja, det gjorde vi. Og så kom på videregående, så måtte vi kjøpe selv.
5: Ja, det var billigt da, det kostet jo ikke all verdens.
6: Neida, og så gjerne fått tak i noe brukt også, så kjente noen som hadde gått der.
5: Ja, stemmer det.
6: Ja.
5: Jeg husker du ofte ned på Nilsund eller et eller annet,
6: ja, da.
5: Og så... hadde du en lista med deg?
6: Ja.
5: Og så gidde du den til betjeningen, så fant jeg bøkene til deg.
6: Ja, da, ja, da.
5: Ja, ja, ja. Så det var ikke så vanskelig.
6: Jeg har tatt vare på noen av de bøkene nå, jeg.
5: Og du har det?
6: Ja,
5: ja,
6: ja.
5: Nei, de har gått i containeren for mange år siden.
6: Korrespondanse og dokumentlære.
5: Åh, sier du det, ja.
6: Ja, skal vi skulle skrive avsluttet av brever.
5: Ja.
6: Erbødigst.
5: Ja, stemmer det.
6: Skal vi skrive?
5: Ja, ja, ja.
6: Jeg har det enda, det. Både ting jeg har skrevet i de bøkene og lærebøkene.
5: Ja, og så har du et avsnitt der om de, dem, dere.
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, ja, ja. Det er sånn pen form.
6: Ja,
5: ja, ja.
6: Ja. Nei, jeg har tatt vare på
5: det. Kjønnsskrift, har du det i bøkene enda?
6: Ja, i min kjønnsskrift.
5: Har du tatt vare på fullpennen?
6: Ja, min kjønnsskrift, den forsvant.
5: Den forsvant?
6: Ja.
5: Ja, ja, ja. Nå er det bare kjønnsskrift.
6: Fullpennen har jeg visst nok kanskje enda, ja.
5: Ja, har du det?
6: Ja, jeg er flink å ta vare på tingene.
5: Det tørker ut det der blekket, vet du.
6: Ja.
5: Ja, ja, ja. Nei, det er fantastisk.
6: Ja.
5: Ja, ja. Ny skole, hot or not?
6: Det er hot.

0: Og så skal vi til Østerrike. Her der en historie om en kunstner, en dame som har lagt en sportsbil.
1: En dame som har lagt en sportsbil.
0: En trøbil,
1: ja. En dame som har lagt en sportsbil.
0: Ja, det vil si har lagt en trøbil egentlig, men den er den er helt like en Porsche.
1: Ja vel?
0: Det ser helt absolutt ekte ut.
1: Sånn Porsche 911, eller?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja.
0: Eller GT3 RSX, står det her.
1: Faktisk.
0: Og denne her ser fantastisk ut, rett og slett. Men dette har hun da lagt ved hjelp av komposittmateriale og plast hjemme i garasjen, denne jenta. Hun er kunstner, skulpturkunstner.
1: Hun er det, ja. Ja. Akkurat.
0: Men hun har også lagt dette kunstverket sitt da, funksjonelt. For inne i Porschen, eller hva du kan kalle den for,
1: ja.
0: Så er det da pedaler.
1: Der er det pedaler.
0: Akkurat som en trøbil. Så du kan trø rundt med den.
1: Så til og med unger kan kjøre rundt i den, altså.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Og den er nøyaktig samme størrelse som en ordinær Porsche, da.
1: Ja vel. Du kan vel risikere å bli litt fløytet på det hvis du prøver deg ut på hovedveien med den, kanskje.
0: Det kan gå, ja, den går vel ikke fullt så fort som en vanlig Porsche, kanskje.
1: Nei.

0: Vi snakker om flirting. Lisa, dersom du vil flirte med en gutt, kan det hende at du finner på en unnskyldning til å gå bort og snakke med han? For eksempel, hva klokka, eller
1: ja,
0: kan du veie inn til...
1: Ja, jeg skulle akkurat å si det. Ja, hva klokka? Først var det jo, har du fyr, den klassiske, men nå det jo heldigvis mange som har sluttet å røyke, så da det vel heller hva klokka.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Og hvis gutten svarer da... Nei, altså, for det, du var jo inne på det at gutter skjønner ikke alltid... At det flirting.
1: Nei.
0: Og da kan du risikere å si det at nei, jeg har ikke klokka på meg, du får spørre en annen, og så snur han seg.
1: Ja, stemmer.
0: Det jo litt kjedelig.
1: Hva gjør du da?
0: Ja, han skjønner ikke dette.
1: Nei.
0: Du har knappet opp lusen, du har tvinnet med håret, du smiler, du kommer frem og du spør etter klokka, og han ikke skjønner hintene.
1: Vet du hva jeg hadde tenkt? Hvis han ikke hadde på en måte respondert på den flirtingen, da, så hadde jeg tenkt, ok, han ikke interessert.
0: Men det kan jo være at han ikke responderte fordi han ikke skjønte at du flirtet.
1: Ja, det et under at menn og kvinner faktisk finner hverandre.
0: Det et under.